kepe ne monate a holo ene tlhaka tswa kae wa ka kimanga nthuse ke bone hore wa ka kimanga ba mpitsa ka mabitso e nnete sebelo tlamehile ka nako nngwe ntho tse ding o ke o di rapedise o kope ho ya matla ohle ore modimo ha e le mona ke ba bona ba le mmalwa ba le sehlotshwana ka pela mahlo a ka a na eo e leng gore ke ena ke ofeng gara bona mmamedi dumela gotlhe le gotlhe mo ka tshwanga o mametsena tshebeletso le teng ye o dumedisang ke motho wa batho ke kakapa ya maqhubo e rengwa e botla e be radio e ba ka mo o utlwanga ka teng mothating ona ke le bula go lotsholo ka nna le monnate ya golo la RQB o tloga golong ya leshome le metso e mmedi fela golong enam ya bobedi ga re be mmooko mare ebine ka tlhogo gobane ka mehla ke ke tsho ke re la ka jeno letsatsi ke tšhelete e o e tshwereng phokotong ya gago e o lokelang o e sebedisa makatsela e nepaetseng ga e le ela ka moso ke tabatabelo ya gore